0: Harabantu rusanga bakubwiye ati nafatiwe ari kumusima na kazoguma fatigwe bihe byose akabura umunsi n'umwe gushimira Imana. Ariko ko mugirwa amahirwe rwo mugasha mutumbereza ku ndundi kiti nizere ko mandanya mugira ibihe byiza. Allo allo. Mwaramutse neza.
1: Wakiri cyanguru.
0: Turi ko turayaga nande.
1: Bwo na ni pa miyagari ane kwa mucimo rutumutse.
0: Kwa Didi waramutse impore.
1: Asha n'undi n'amarembe abisa ndabona hica no hinde washwana ariko aza mu misaka yi.
0: Aho ni byiza cyane gose. Igitondo ciza kuri nde bwana Didier.
1: Wandi ni gute mutama wa.
0: Urakoze cyane.
1: Bacho mbono mu cyangwa cyo ku hamu cyumari.
0: Mhm.
1: Eka cyo na mwana nyabu ya kimwe gitaga ati.
0: Mhm.
1: Bacho mbono kari kuri ubu de zereka cyo mbona fizo reka cyo mbona riye reka cyo mbona riyo nere reka cyo mbona no gite ngo ku hamu cyumari sina mutama wa cyo na wari tinyi gitaga ati. Chimbona Sebastiana reka chimbona narije kore ka chimbona uye rwanita reka chimbona uye biyogira ngo kwa mucima sina Damiana cheke nani na mazile tatu ni mitaga ati chimbona private ni kwa zoka chimbona usaiti ko handa na kutini na bire nari na baka na tuni mitaga ati reka chimbona posiano ka chiuge na dai senga no tuna pini mara na kitini mitaga ati ka chimbona itene mi chenda ka chimbona itene mi kino na tuni mitaga ati reka chimbona pafira reki ni ita juna tamu ko na hayo pigesha na bikoye mucyo ka tuni mitaga ati Kachumuna Filiberi Murubuka, Kachumuna Frederico na Bukamuti Marisa, Kachumuna Chomozo, Bananu Nubanda, Kachumuna Murekarengwa, Aniraya, Anivitete, Mbolewa, Kapina, Wiyati, Mitagati, Kachumuna Tiyomete, Kachumuna Misikaro, Kachumuna Utasimu Migendere, Kachumuna Noju Uye, Nachoro, Shire, Kachumuna Noju Kingiro, Vere, Kachumuna Noju Uye, Nizire Mufundi Indi, Mure, Kachumuna Noju Uye, Asuwahu wale Kachumuna, Manana Mura, Pia Indundi, Kitina, Habibu, Yose, Handa, Tuya, Karidi, Mbari, Teka, Natiyo, Musa.
0: Giribe vizita Didier.

0: Kana kirundi munywahe ku murongo allo. Mwaramutse neza cyane. Uri imare tuyaganande.
1: Alexis Vetene menga me kuza uzo bukuri.
0: Ya makuru ya weregi. Ndagushimiye cyane bwana igitondo ciza kuri inderegisi. Urakoze cyane gose.
1: Yembe ni musenge wazina wana wanze batanga tubitaga tumutama.
0: Ego.
1: Mbele ni mkasa mungu katunga hati wita kati uwe mafika yezu. Kiyo. Alita uwe mfungu keni nga inda nyinazo.
0: Iye kutu kwa agi.
1: Kutambene wa mutamatu wano wa uwe herena. Kutambene wa nandine kuja uzevu wa chafunya mmigeni.

0: Yani konferansına da bu fırçı Hürmika Matri Hürmika Gatiri. İtambını zaman kumuhikira. İtambını Hürmika Nef Kula Muzumra Tazi Yapanya Ekatuma Tazi Muzumra Kutamda Gatiri.
1: Eko
0: Alın Taytı Kucayi Tepu Musatı Vanti Yatı Kutamda Gatiri.
1: Sawa. Reka turamutse rero umujyango wa Nyamitwe Epa France wibire ngaho mu masenga iyo uvukagera inshuti n'abagenzi turamutse n'abari kuri resto bar igishaniro ngaho mu Rohero name mwananye mugira ibihe byiza bariko baratwumviriza bari mu mingi itandukanye n'abariko baragenda mu misa mwese mubandanye mujyohegwa na tuno turirimbo Karero mve kwa Alexi na kirundi munywanyi ku murongo wa telefone halo.
0: Halo.
1: Mwaramutse neza.
0: Halo.
1: Turiko tuyaga nande.
0: Zina n'ubu.
1: Aho onyi buhumuza mwaramutse muri ga Jivena.
0: Ego.
1: Sawa sawa. Igitondo cyiza kurinde.
0: Igitondo cyiza kwa masenge na sanga ndi vuna kera turi kumwe.
1: Ego.
0: Ana mama n'ubuya na gende protocol cyakusha cyangwa mu timbura.
1: Sawa sawa ugira ibihe byiza bwana nawe.

0: Allô, allô.
1: Allô, Kraus.
0: Maramutse neza.
1: Ndimwe n'umwe nawe.
0: Nimeze neza cyane gose nawe.
1: Wowe ndashima kweri.
0: Aho mu rubuga mwaramutse muri gamisigaro.
1: Aza mwaramutse muri kweri.
0: Sawa sawa. Ikirere kimeze neza, nta gishu, nta kavura wikanga, ibintu byose ni bien.
1: Aza n'izuba ryamaze gusorwa kweri.
0: Sawa sawa. Igitondo cyiza kuri nde.
1: Ijyanwe kuri karangi.
0: Agaki.
1: Kaligani yoshejo.
0: Hey.
1: Karangi.
0: Kabisa.
1: Nabika pia kupake wa mizi kia kari umu wako iji wanumu lao.
0: Hey.
1: Uyo.
0: Rekanda kushimira chane kabisa ni zereko tuto genda trawi nyanyo na name. Yomuriko muna tute negative to tuashikiri za biraba johira. Nishabitu kwa rekari koto datamba tukiro reere.
1: Nibuwa era abajije kibazo kandi cyarangiye amwe abajije ati "Mbese tugatanguye mu nyuma zanyu cyangwa ikigo cyo dukora ku murango n'umuco?"
0: Ati "Rona twe dukora amasaha 28 kuri 28."
1: Ose cyane kandi bati gutwara bitavye gupfa kera bade.
0: Eh, narababwiye na jewe hano ubi muri ko murashikiriza ubuyobozi buri ko buravyumva bazovyiga kandi bazobaha igisubizo kimeze neza.
1: Aho ni cyakora honeza.
0: Ego.
1: Utahirimo ni wewe nyine n'umuryango wawe.
0: Urakoze cyane gose.
1: Tamune abamenyesha makuru bose bagize ndonde kiti ya kinyirambe cyara bako.
0: Mhm.
1: Tamune umuryango wawe wanje aho ubitse nyirambe aho wiwe.
0: Mhm.
1: Tamune wa

0: na Desire batazira compound na Fulgence na Lionel Claude ringa onye mu butwe ngo abakozi kuzira ya Kabere batazira soko bose bagire gitondo cyiza baramuzi kwizina rya Izahake ari nga mu Kinindo igitondo cyiza kuri yose nga Verine Jafeti ni kwizera niragira ya na iriho Enoch Alice Ikumi na Yoshua, ugashuwa na Dominico, Kiriri, James na Bosco na Claudine, Divine Chantal Mijenda, Wambrenu wa Kabiri, Klavira Mkinindo, Buhanza na Erike Claudine Zovu ni Malexi, Niongabo, Jiriberi na Fabrice Mwumizi za Trasi na Nze Imana, na Shadrake na Misigaro Murubuga, Virungo Mkinindo Makado na Isa Wangozi, Mwasekewe ya Nachomo, Zena Jamari Mkinindo Sankilo Damur, Narsine Musoro Manika mugaseke byingo bagira ibintu. Allo allo.
1: Mwere mwere.
0: Mara mseneza tuyaga nande.
1: Mwame ngo amaso bukine nga mukira.
0: Igitondo ciza kurinde.
1: Kamere mari yisa bwe ku murongo.
0: Mhm.
1: Kambone no mu gitati cy'umenye cyo kiri ku ndo nibaje umuntu ari na yemira wigi.
0: Ego.
1: Nibaje cyose no mu nda pisani bagumara ba pisani kinya kwibagiye cyuma nga kwiyeme. Ikamuni ya mukiri kuma utiri kuchana gafuru teri ya kuivagie Ikamuni Ikamuni ya kuchu na jadira ngao oye nidenda Parifeti ya kuivagie Ikamuni ya wewe nga mukirari ya riku mudana za uki Isla zangaha nyine kumasati ni ya kuivagie Ikambele uwa wadhi kwezea jawa kumabaro kati imana na hanzu Gwari jimi zati asati imani wona Ikambele nga mkulaliki ni hafiwa jenu Rede nga mkulaliki ni hafiwa jenu
0: Sawa sawa
1: Ikambele kwa rungene watu kina rungene Pashu dedu rungene watu kini hafiwa jenu Ya wadhi kwezea jawa tini Ati imana na hanzu so

0: Halo, halo, halo.
1: Halo mutama mate.
0: Salama, umeze neza?
1: Yati sana.
0: Aha twageze hari nyabiyogire.
1: Natane sana mutama witeka.
0: Kwa usikari nziga masaba ngaho mu ntara ya Butanyerera.
1: Ego.
0: Sawa, igitondo cyiza kuri ndega usikari.
1: Bino kire mu mpamurongo no mujyango wa.
0: Urakoze cyane.
1: Mutama y'amagamba cyakumbi. Ibi bitondo cyiza nara.
0: Nukuri guhereje ku musambere insamirize ntabwo izo biri kirasamira na gushika kwa gatatu. Bazo bari ko barakora ibihinyanyugwa cy'ubuhinga kugira ngo bashire ibyuma kugihe neza kugira ngo insamirize zosamirane mutwumva neza tango banze nime.
1: Atane cyane mutandi mane kumeza umugisha.
0: Sawa sawa. Yarawuduhaye kera. Ego.
1: Kada kan ni kiki da cyane kora haba ni kama kuri cyane ndaje ndaje ara kora aho ari kuri ni mane si yo da hanga kuri yo aho ari ho kaba gata batanga kuri cyane yugane by'indudi
0: sawa sawa nta kibazo
1: akaririmbo rero
0: za
1: ni kana da kora ni mu tamwa ni kana ni mu jango aho tukaje
0: ugira ibe byiza nziga masaba
1: yatwe mutama bati
0: sawa
2: Simu butayu nako tuzapfa tuzarama uvuga imirimi
0: arwitwa Divye Bukeneza mu gitondo cita kwitwebwe nyene n'imiryango yiwe ngo abavyeyi we na baramuwe n'umukunzi wiwe Shadrack Mubimi dese aho imusivya muri commune mwaro ngo namuzika izina rya Divye bagire umusirimana mwiza ngo babandanye baryohewa nyusha nyusha kumusaga aho bita ku makara mu gitondo cyiza ku bakozi bakorana jaman na sap na smart Divye Rukasi Fabrice Benoit Manueli ubazi kizina rya gifata baruzi ngaho onye mu kamesa nshimi na tara imatara Jeruve na Firo ngo abamuzika izina rya nyusha ababwira ati imana ntanze Emeri ndakuramutse cyane gose ngaho ku mutumba wa Gisagwe ukaba rewe utasha nkengurutse na Steve na Fabrice na Shiza na Kevin na Caleb nibagiye bera mu ijenda wa mbere n'uwa kabiri Edisa mu ijenda ntibagiye ngo bakuze ku izina rya Emeri bose bagira igitondo cyiza. Alo alo.
1: Alo alo.
0: Salama wewe.
1: Yego ni sawa ni sawa.
0: Iwa ni ibintu bimeze neza nawe urinde tuguyaga ukaba twakurira. Toma mikora. Urarabu usimbire hajya ku paruwasi buhonga gatoyi.
1: Niyo ndikondaza.
0: Sawa sawa. Igitondo cyiza kuri nde Tom. Ndagushimiye cyane.
1: Umugango wanje wose.
0: Ego.
1: Azani musoko. Nabiyane kumugunga.
0: Ego.
1: Ari musa.
0: Sawa. Safi.